0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی اے ایف ایم نیٹورک جی لائیو اسٹوڈیو سا پروگرام لیگل کارنر سان کرے آؤں ہاں جو پینجو میزبان بابر شیخ. اساں جی اج جی لیگل کارنر پروگرام میں اساں جو اج جو ٹاپک آئے ایف آئی آر فرسٹ اسٹیپ ٹوارڈز جسٹس. ان ٹاپک تے گلہن لائے اساں سگر اسٹوڈیوز میں ایڈوکیٹ شہباز حفیظ صاحب موجود ہیں جن کے اواں بہتر طریقے سے سنیانیندا ہوندو. نہ صرف سنیانیندا ہوندو بلکہ تواں باقاعدہ طور تے ان پروگرام جو انتظار بھی کندا ہو چکے اواں جا مو تائیں فیڈ بیکس پہنچندا ہیں. شہباز حفیظ صاحب جن کے تقریباً کھاں 11 سالن جو ایڈوکیسی سے وابستہ ہیں ایز ویل ایز تمام گھڑا ان جا کمپیٹیٹو ایگزامس بھی کوالیفائی تھیل ہیں اور لیکچرار بھی ہیں لا کالج میں. یعنی لا سے وابستہ ان کے سٹھی نالج ہے جا ہی اواں تائیں پہنچانے کی کوشش کندا ہیں. اواں جا ان پروگرام میں اساں جا سوال بھی ہوندا ہے جے کہ تواں اڈ بھی کرے سکندو. سوال سان گڈو گڈ اگر تواں کے کا لیگل کنسلٹیشن گھرجے تو ایڈوکیٹ شہباز حفیظ صاحب سان تواں اوہ بھی کرے سکندو. اساں جو لائیو کالنگ نمبر ہے 03-000-11-3488. تو شہباز صاحب کی طرف لاندی. شہباز صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی اسٹوڈیوز. الحمدللہ سر تاں کیا او ٹھیک ہے او؟
1: الحمدللہ الحمدللہ تھینک یو فار می ونس اگین ہیر. اساں بھی یہ بھرپور کوشش کرنا ہوں کہ جترو بیسٹ کا بیسٹ اساں پنجو دکان سروسز دے سکوں تہاں جی میڈیم جے تھرو. سو آئی ایم ہائیلی تھینکفل ٹو یو اینڈ یور ہول ٹیم ہو آر کالنگ می ایوری الٹرنیٹ ویکینڈ.
0: Yes sir, you're welcome always.
1: Thank you.
0: Shehbaz sahab ji, aj jo asan jo topic hai FIR first information report, the topic te galhan ka pehra please budhainda te jo FIR ahe ya ahe china ji legal definition ki thindi.
1: Baba first information report FIR F for first, I for information, R for report. It is a kind of narrative. Koi bhi kahin bhi incident jo koi bhi complainant ko narrative budhayo to pyo त मां हे इंसिडेंट हीअं थींदे ॾिठो आहे या हे ऑफेंस मां हीअं थींदे ॾिठो आहे या कोई बि ॾोह या जुर्म मां हिन पर्टिकुलर सिचुएशन ऐं कंडीशन में थींदे ॾिठो आहे उन इंफॉर्मेशन खे असां चवंदा आहियूं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. जेको हुन ॾिठो उहो ई नेरेटिव हुन पुलिस खे ॿुधायो.
0: ठीकु आहे. ऐं सर एफ आई आर जीअं तव्हां ॿुधाई त फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऐं ईअं ई साॻी कहिड़ी एन सी बि हूंदी आहे
1: کانگنیزیبل آفینس.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے

0: وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 0301-2196-851
1: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320180003